0: Un ciao agli ascoltatori di Terni.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: Io ascoltate Radio Handball Italia, il primo radio che aveva vorbì despre handballul in Italia. Vă salutăm pe toți aceia care ne ascultă Moldova și ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook Handball Italia.

0: Ziua, ascultați Radio Handball Italia. E primul radio care va vorbi despre handbalul în Italia. Vă salutăm pe toți aceia care ne ascultă Moldova. Și ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook Handball Italia.
1: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Ciao Reggio Emilia, buon ascolto.
1: Stai ascoltando RadioEmbol.it.
2: Zio, ascoltați Radio Handball Italia. E primul radio care va vorbi despre handballul în Italia. Vă salutăm pe toți aceia care ne ascultă Moldova. Și ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook. Handball Italia.

0: ما معنا كتسمتوا راديو هانبول اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. انا بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: RadioHandball.it.

0: ziua, ascultați Radio Handball Italia. E primul radio care va vorbi despre handballul în Italia. Vă salutăm pe toți aceia care ne ascultă Moldova. Și ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook Handball Italia.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it.

0: A big shout out to all the fans around the world. Global Handball is here. Radio Handball Italia.
1: Questa è
2: questa
1: Radio Handball.it.
3: Rondò, grazie, grazie, ancora grazie. Non voglio farvi un processo alle intenzioni, ma sta a voi lasciarmi un messaggio brevemente, giustamente, giustamente, brevemente, giustamente, comodamente, rapidamente, naturalmente, dopo il bip.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Guyana, Haiti, Honduras, Isole Cayman e Cile. Buona pallamano a tutti voi.
1: RadioHandball.it. L'handball a tempo di musica.
5: أنا كتسنتور راديو هانبول أول راديو كيهضر على كرة اليد 24 ساعة على 24 يوميا. أنا بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.
1: radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.